اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: اور اے پیغمبر جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے, جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں, پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے. کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو, مگر ہوشیار ضرور رہنا. اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا

پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔

اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔

یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن

0: اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔
1: وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
0: اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمَن

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔
1: یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔
0: وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے۔
1: اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔
0: ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔

نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔

اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔

0: قسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: قَبِيرًا
1: اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گی، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے۔

0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔
0: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔

اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مومن و اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمہ پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔

0: جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما،
0: اے پیغمبر منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: لهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے.
0: وقد

اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

طرف جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا.

0: میں اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا, اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے۔
1: صدق اللہ۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے رہنما اصولوں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور کے تحت تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے. وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل اثاثوں کے ایک ذمہ دار اور شفاف نظام کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب نے مصنوعی ذہانت, ڈیٹا گورننس اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے. معروف شاعر اور ادیب احمد راہی کو 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے رہنما اصولوں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کے تحت تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور کرغستان کے صدر کے درمیان بشکیک کے صدارتی محل میں مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر خزانہ نے ذمہ دار اور شفاف ڈیجیٹل اثاثوں کے نظام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مصنوعی ذہانت، ڈیٹا گورننس اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ معروف شاعر اور ادیب احمد راہی کی 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے کچھ معاملہ جو تھے وہ تھوڑے سے رکے تھے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم واپس آ گئے ہیں اور آپ سے باتیں جو ہیں وہ سن چاری اور ساری ہیں. اچھا دیکھیں کتنے لوگ الرٹ بیٹھے ہیں، ساتھ ہی جو ہے ٹیلی فون کی جو لائٹ ہے وہ بلنک کر رہی ہے. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟
1: وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ محمد شجاع شاد بال لاہور سے آ گیا جی.
0: ارے سر اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ میں کیا کہنے لگی ہوں، کیا حال ہے شہزاد صاحب؟ شہزاد صاحب نو پوچھ رہے ہو حال
1: کیا جی؟ اور سب خیر ہے جی؟ ماشاءاللہ
0: اللہ کا شکر.
1: مینوں دیکھ میرے بھرا نے دسیا تسی آئے ہو تے بڑی خوشی ہوئی ہے.
0: کیا بات ہے،
1: پرسی والے نے فون کیتا
0: جی
1: کہ تسی آئے ہو. تو دیکھو جی ہاتھے والی گل تے بڑی وڈی ہے میرے کو.
0: ہاں جی دسو دسو دسو.
1: تے او ایک دن نا میں گھر ویلا بیٹھا گلی چ تو میرا دوست آیا کی کر رہے ہیں.
0: اچھا
1: کہ یار فارغ ہی ہے. کہندا ہاں میرے نال کلیہ پھیر کے ہے ایک گھر.
0: اچھا ٹھیک
1: ہے. او کو چونے والی کلی نہیں ہوندی جی.
0: ہاں جی ہاں جی. جناب آپ کے پیغامات شامل کر لیتے ہیں فیمن لاہور کا فیس بک فین پیج اور دیکھتے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ کبھی آپ خود پہ ہنسے ہیں؟ اگر آپ ہنسے ہیں تو وہ کیا ایسی بات تھی، کیا ایسا مارکا تھا، کیا ایسا آپ کا کار ہے نمایاں تھا؟ کنول ناز موجود ہیں، کہہ رہی ہیں کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت اچھا، بہت پیارا. آپ بتائیں کنول کیسی ہیں؟ جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
2: سلیم ٹیلر رشد بازار سے.
0: ارے سلیم صاحب کیا حال چال ہے؟
2: جی شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک.
0: ارے سر کیا کہنا چاہیں گے؟
2: سر ہم تو چیزوں پہ ہنستے ہیں، جب ہم نے کسی کا سوٹ دینا ہو نا تو لائٹ چلی جائے.
0: لائٹ چلی جائے،
2: سر
0: بڑی بات ہے. ویسے آپ کو ہنسا آتا ہے، میں کہتا ہوں میں ہوتا تو میں نس جانا. اچھا
2: اور بہت ہی ڈاٹا آیا، بچی والے آئے، بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ. آپ کی آواز سنی اور جہاں جتنے بیمار اللہ پاک ان کو
0: آمین. اچھا میں پچھلے دنوں آیا ہوا تھا عثمان بازار والی سائڈ.

جی سامعین ویلکم بیک, آپ سن رہے تھے زبردست ٹریک شہریار ریحان اور زہا وسیم کی آواز میں, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ٹائم ہوا جاتا ہے نیوز بریک کا, آئی بی رائٹ بیک آفٹر دا نیوز بریک, اسٹے ٹیونڈ.

تو آپ نے ضرور شیئر کرنے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ آلویز جو ہے نا آلویز اینڈ آلویز وی سی ویمن پوٹنگ ان ہر ایفرٹ, لیکن یہ بات ہے جتنا مرضی عورتیں کر لیں نا ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کیونکہ یہی سمجھا جاتا ہے نا یہ تو تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ تو تم نے کرنا ہی ہے. اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیسٹ بیسٹ جو کھانا بنانے والے ہیں اکراس دا ورلڈ وہ اکثر شیف ہوتے ہیں. اب تو خواتین بھی بہت آگے آ چکی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو بہت اچھا کھانا بنانا نہیں آتا ہے, بات یہ ہے کہ ان کو بہت آگے, کیونکہ کچھ لوگوں کو پرمیشن نہیں ملتی, کچھ لوگوں کی پرابلمز ہوتی ہیں, کچھ لوگ اتنا ٹریول نہیں کر پاتے. سو دس از ہاؤ لائف از, آپ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. تو جی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے, ابھی آپ کے لیے پلے کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست سا ٹریک, اور آپ اسے انجوائے کریں اور واپس آئیں.

جی ویلکم بیک. سائم تبسم نے ہمیں فرمائش کی تھی پیرس فرانس سے کہ سانگ پلے کر دیں اکھیاں نوں چین آوے سو ہے یو گو.

0: بچیوں کو نہیں بھی کرنا چاہتے تو یہ بات صرف اپنی بیٹی کی حد تک ہی رکھیں, اس کے سسرال والوں کو, اس کے ہسبینڈ کو کبھی بھی پتا نہ چلنے دیں کہ آپ ہی اسے فورس کر رہے ہیں کہ وہیں پہ رہو اور وہاں پہ ہی تم گزارا کرو, ٹھیک ہے نا. اور نو ڈاؤٹ جو رشتہ قرار کرانے والے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھار تو ہوتے ہیں کہ وہ نا ایک دوسرے کو دکھا کے پیچھے اڑ جاتے ہیں, اگے تو آپ ہی ویکھ لو, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں جی, کیا کالر ہے ہمارے ساتھ؟ اوہ, کال ڈراپ ہو گئی ہے. ٹائم بہت کم ہے تو میں کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ کالز آپ کی لے سکوں. تو نو ڈاؤٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس تُسی ہوں آپ ہی ویکھ لو, ٹھیک ہے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
1: میں بسما بات کر رہی ہوں لاہور سے. آج تو بس ختم ہو گئی تھی میں کال کر کر کے.
0: اچھا,
1: میں نے کہا آج بھی کال نہیں ملے گی میری. میں آپ کو سن رہی ہوں, میں ڈانس کی نا کال میں, اس شو میں میری کال ہی نہیں ملتی, کال میں شو کہہ رہی تھی.
0: اچھا صحیح, دیکھو اب آپ کی کال مل گئی ہے اور شو میں صرف 6 منٹ باقی ہیں, تو جلدی جلدی سے بول دو کیا کہنا چاہتی ہو.
1: کہنا چاہوں گی کہ شادی سب کریں, جب ہو جانی چاہیے, جب پتہ کچھ نہیں ہوتا شادی کے بارے میں, ٹھیک ہے, تب انسان پھر بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے. یا پھر شادی تب کرنی چاہیے جب, یعنی کہ سب کچھ پتہ کر کے پھر شادی کرنی چاہیے, ساری سمجھ حاصل کر کے. جیسے کہ آر جے ڈوکس جو ہیں ان کی مثال دوں گی, جو ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی شادی کیا ہوتی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے اچھی گھٹنا. یہ میں نے کسی بک سے پڑھا تھا, میں نے کہا بتا دوں, مجھے لگتا ہے انہوں نے تو پڑھا ہوگا کسی
0: بک سے. پڑھ کیا پڑھا تھا؟
1: یہی کہ شادی تب ہو جائے تو تب صحیح رہتا, جب پتا کچھ نہ ہو, یا پھر تب کرو, سب کچھ پتا کر کے جانکاری حاصل کر کے کرو.
0: صحیح صحیح صحیح.
1: باقی مجھے آپ کی آئیز ماشاء اللہ سے بہت اچھی لگی. میں نے اس دن آپ کو دیکھا تھا جب آپ انٹرنشپ کا نا وہ آپ میسج دے رہی تھی نا, تو میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی تھی, تو آپ کی آئیز ماشاء اللہ سے اتنی اٹریکٹیو ہے ماشاء اللہ سے. نہیں نہیں, میں نہیں کرنا تھا بٹ میں نہیں کر سکی. اب نیکسٹ ٹائم.
0: آپ نے پھر مجھے انٹرنشپ پہ کیسے دیکھ لیا؟
1: میں نے وہ فارم فل کیا تھا نا بٹ مجھے پرمیشن.
0: اچھا, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, اور ان شاء اللہ امید کرتے ہیں کہ آپ آگے کبھی بھی ضرور آ پاؤ, ٹھیک ہے نا.
1: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.
0: ہاں جی, یہ تھی بسما, اور آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا. اور ساتھ ہی نا میں نے کافی دیر سے جو فیس بک کے نا کامنٹس نہیں ایڈ کیے, جلدی سے کال لے لیتے ہیں پھر شامل کرتی ہوں کامنٹس. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, میں سائنکا بات کر رہی ہوں, کل میں کال نہ کرتا ہوں.
0: اچھا, صحیح ہے. کیا کہنا چاہو گی؟ ویلکم ٹو دی شو.
2: ہاں جی, میں کہنا چاہوں گی لڑکی کی نا چھوٹی ایج میں شادی نہیں کرنی چاہیے, ذرا ایج بڑھ گئی ہے, کرو کم سے کم 23-24 سال کی, 25 سال کی ہو تو پھر شادی کر دیں.
0: بالکل
2: لے پھر.
0: بالکل صحیح کہا.
2: ہاں, اور لڑکے کی بھی چھوٹی ایج کی نہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بھی گھر کی ذمہ داری اس سے ہوتی ہے, وہ بھی سنبھال لے.
0: بالکل.
2: اور میں سلام کہنا چاہوں گی رزینہ جی کو, سلام کہنا چاہوں گی بردی جا کی کو, اور بسما کو, بجی والے بھائی کو, اور عثمان مغل کو,
0: ٹھیک ہے, اور سب کو سلام, ٹھیک ہے نا.
2: استاد جی کا, انکل کو بھی سلام, اور جتنے بھی جان جان تک میری آواز آ رہی ہے سب کو سلام. چھوٹی تاریخ کا تو سن رہی ہے تو ان کو بھی میری طرف سے بہت زیادہ سلام.
0: وعلیکم السلام, اور آپ بھی بہت اچھی ہو.
2: سانگ لگا دوں گی,
0: آئی ٹرائی مائی بیسٹ. بتاؤ کون سا؟
2: جاتو جی, معاف کیا, لڑکا لڑکی.
0: اچھا ٹھیک ہے,
2: اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اللہ حافظ.
0: ٹھیک ہے, میں نے آپ کی فرمائش نوٹ ڈاؤن کر لی ہے, میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں پلے کر سکوں, کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, تو نہیں تو میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ سیگمنٹ جو ہوگا اس میں گانا آن ایئر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ملک ظفر نے ہمیں میسج کیا ہے, کہتے ہیں اکمل بھٹی حفیظ مشن ریڈیو, اور مبارک دی ہے سب کو, کمال شو بہاول پور. تو واہ جی, بہاول پور تو تسی سانو سن رہے ہو, تہاڈا بہت بہت شکریہ. اقبال مہدی نے کہا ہے نائس شو. ریاض بھٹی نے ہمیں بہت خوبصورت سے میسیجز کیے ہیں, اور سب کو سلام کہا ہے, انور بھٹی کو, منور عباس کو, اور کہتے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت شو, انداز بہت اعلیٰ, کمپیئرنگ بہت اچھی باتیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. خراج تحسین پیش کیا ہے, واہ کیا ہی بات ہے. فیروز عالم جان نے کہا ہے پلیز کال پر مختصر بات کیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی, اور سب جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی اس بات کا, جو ہمارے کالرز ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں. پھر ہمارا دل نہیں چاہتا نا کسی کا دل توڑے ہم, ٹھیک ہے نا, سب کو کال کا موقع دیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی, اور سعودی عرب سے ریکویسٹ کی ہے آپ نے, آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ضرور سب کو موقع دیں گے, اور میں کوشش کروں گی کہ سب کی کالز جو ہے نا لے سکوں. اور

0: اور اس میں جہاں پر کئی دوسرے معاملات ہم نے وہاں پر ڈسکس کیے تھے، وہاں پر یہ طے پایا تھا کہ ہماری جو اس وقت بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے وہ صرف 16 ملین ڈالر ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں وہ انتہائی برادرانہ اور بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. لہذا یہ 16 ملین ڈالر کی جو ٹریڈ والیوم ہے بائیلیٹرل، یہ اس کی یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں یہ ایم او یو جو سائن کیا ہے جس میں یہ طے پایا کہ 2 سالوں میں ہم 16 ملین ڈالر سے 200 ملین ڈالر پہ لے کے جائیں گے، تو میں نے وہاں پر یہ تجویز پیش کی کہ ہم بجائے ایم او یو کے ہم ایک معاہدہ سائن کریں آج، جو کہ ایک کانکریٹ سٹیپ ہوگا یہ 200 ملین ڈالر کی ٹریڈ کو حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم راستے میں جا رہے تھے لنچ کے لیے، تو میں نے اپنے بھائی جناب پریزیڈنٹ ان سے بات کی کہ مہربانی کر کے آپ اس کو پر توجہ دیں، اور اگر ہم اس کو پر معاہدہ ہم سائن کر سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی. تو میرے بھائی پریزیڈنٹ جاپاروف نے میری تجویز کو منظور کیا اور یہاں پر ہوائی اڈے پہ ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں.
1: Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, His Excellency Mr. Jambe Kulbayev, and Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Mohammed Iskandar Dar, are signing the document on the increase of trade volume between the Kyrgyz Republic and the Islamic Republic of Pakistan up to 200 million US dollars within the next 2 years.

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور کرغیزستان نے دو طرفہ تجارت کا حجم 20 کروڑ ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور کرغیزستان نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے آج متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ نائب وزیراعظم اور کرغیزستان کے وزیر خارجہ نے بشکیک میں ایک ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان باہمی مفاد میں ویتنام کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آترا کی ڈیجیٹل پینشنرز تصدیقی ایپ سے منسلک ہونے والا پہلا سرکاری ادارہ بن گیا ہے۔

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।
1: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
2: आज हम बयान करेंगे, पारा है 29वां, सूरह नूह है और आयत मुबारक है 1 से लेके और 20 तक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ قال یا قومی، بولا اس نے فرمایا، انی لکم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف ڈر سنانے والا ہوں۔ ان عبد اللہ، پس اللہ کی عبادت کرو، وتقو اور اس سے ڈرو، واتیون اور میرا حکم مانو، یغفر لکم وہ تمہیں بخش دے گا، ظلم من ذنوبکم تمہارے گناہ، و یؤخرکم الی اجل مسمى اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم کاش جانتے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا، وانی کلما دعوتہم، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا، لتغفر لہم جعلو، تاکہ انہیں بخشے تو، جعلو اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا واستکبارا، اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں ایسا خفیہ بھی کہا، فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر شراٹے کا می بھیجے گا، ویمددکم اور تمہاری مدد کرے گا، کسے بے موالم و بنین، مالوں اور بیٹوں سے، ویجعل لکم جنات اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، یجعل لکم انہارا اور نہریں بنا دے گا، اور مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تمہیں اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں ہے، وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، الم ترو کیفا خلق لو سب سماوات طباقا، کا 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، یعنی 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، جعل الشمس سراجا، اور اس میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی چاند کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ شخص آپ کے پاس آیا، اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا، اور پھر دوسرا آیا اس کو بھی اسی طرح، چار بندے اسی طرح آئے، چاروں کا آپ نے استغفار کا حکم دیا، قسم کی حاجتیں، انہوں نے مختلف قسم کی حاجتیں پیش کی، سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو استغفار کرو۔ تو یہی پھر آیت قرآن پاک پڑھی، انہوں نے کہا یہ کہاں سے لیا، انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اسی طرح پیدا کیا سورج کو اور چاند کو، یعنی ان کو روشنی، مہتاب جو ہے اس کا چہرہ تو آسمان کی طرف ہے اور ہر ایک کی پشت زمین کی طرف ہے، تو آسمانوں کی لطافت کے باعث ان کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے، اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، یعنی وجال القمر فینا نور وجال الشمس شمس سراجم، ہاں تو اگر چاند آسمان دنیا میں ہے، حالانکہ کہ دنیا کو روشن کرتا ہے اور اس کی روشنی چاند کے نور سے قوی تر ہے، یہ سراج المنیرہ جو ہے اس کی سراج جو ہے شمس کی روشنی جو ہے چاند کے نور سے قوی تر ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ 4th آسمان میں ہے، واللہ جعل لکم الارض، اور تمہارے لیے زمین بچھائی، وساطہ، وساطہ میں بنایا بچھائی، لتسلکوا کہ اسے وسیع راستے، منہا سبل فجاجا، تو اس کے وسیع راستوں میں چلو، یعنی تمہارے جو باپ دادا ان کے لیے سہولتیں ان کے لیے پیدا کیا ہے سارا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم.
3: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: This is FM 101.
5: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
6: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: تینوں حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور کرغستان نے دو طرفہ تجارت کا حجم 20 کروڑ ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور کرغستان نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے آج متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ نائب وزیر اعظم اور کرغستان کے وزیر خارجہ نے بشکیک میں ایک ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مستقل ثالثی عدالت کے فیصلے کو مسترد کیے جانے پر تشویش پیدا ہوئی۔

شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور کرغستان نے اقتصادی شراکت داری مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور کرغستان کے وزیر خارجہ نے آج بشکیک میں ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مستقل ثالثی عدالت کے فیصلے کو مسترد کیے جانے پر تشویش پیدا ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور اب خبر۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: پاکستان اور کرغزستان نے اقتصادی شراکت داری مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
0: وزیراعظم نے آج بشکیک میں کرغزستان کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
1: کرغز صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور کرغزستان نے دوا سازی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد پر آمادگی ظاہر کی ہے۔
0: پاکستان اور کرغزستان نے آئندہ 2 برسوں میں دو طرفہ تجارت کا حجم 20 کروڑ ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
1: پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مستقل ثالثی عدالت کے فیصلے کو مسترد کیے جانے پر تشویش پیدا ہوئی ہے۔
0: پاک بحریہ نے کراچی میں اہم بحری مشق سیز پارک 2026 کا آغاز کر دیا ہے۔
1: وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت مالی منظوریاں 313 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہیں۔
0: ریڈیو پاکستان نادرا کی ڈیجیٹل پینشنرز تصدیقی ایپ سے منسلک ہونے والا پہلا سرکاری ملکیتی ادارہ بن گیا ہے۔
1: پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر کے 3500 سے زائد دیہات میں سیوریج، نکاسی آب اور پکی گلیوں کے منصوبے شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔
2: Hi, this is FM 101.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور کرغستان نے اقتصادی شراکت داری کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے. وزیراعظم نے آج بشکیک میں کرغستان کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. خزانہ کے وزیر مملکت نے شفاف اور جامع معیشت کی تشکیل کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں.
1: Want to listen to some good music? Pure hardcore stuff. Tracks from all around the world. Well, it's not far away. All in air, only for you. On FM 101, the House of Music.

0: ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان. جی ہاں, رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں, ٹھیک ٹھاک تو ہیں, اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے. پاکستان کا معیاری وقت 12:30. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک. پروگرام میں شامل رہتی ہیں بہت سی باتیں, اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. اور ہر وہ خیال جو درد کی شدت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. گو کہ مزاج کہیں نہ کہیں شاعرانہ رہتا ہے, لیکن ہم دونوں, میں اور تم, میں اور آپ, ایک دوسرے سے مل کر بہت سی باتیں کیا کرتے ہیں. وہ روزمرہ کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ کہیں ذہن کے اندر بہت سارے خیالات ہو سکتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو شاید ہم کبھی کسی سے کہہ نہیں پاتے. کبھی کبھی اپنی ذات کا اصل چہرہ بھی ہمارے سامنے مکمل طور پر آیا نہیں ہوتا, اپنے آپ سے مل ہی نہیں پاتے. ایسی تمام باتیں اس پروگرام میں شامل رہتی ہیں. آپ آ سکتے ہیں بغیر اپنا نام بتائے, بغیر جگہ بتائے کہ کہاں سے ہیں آپ, اپنے من, اپنے خیالات, اپنے احساسات, بغیر کسی پرابلم کے, بغیر کسی پریشانی کے شیئر کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اجنبیوں کو بہت آسانی سے سب کچھ بتا دیتے ہیں. خوف نہیں ہوتا کہ کبھی زندگی کے کسی خاص حصے میں وہ اس بات کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا, ایسا نہیں ہوتا. ویسے ایسا اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے جس کو اپنے من کی ساری باتیں بتا دی ہیں. ایسا خیال آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ رشتہ ہے ہی نہیں. ڈر ہے, خوف ہے, لرزہ تاری ہے, کچھ ایسا ہے جو بیان نہیں کیا جا رہا, کچھ ایسا ہے جو اندر کہیں رکا ہوا ہے, باہر نہیں آ رہا. اور آہستہ آہستہ پھر انسان اس رشتے سے, اس انسان سے جس سے ڈر لگنے لگے, جس کو اپنے دل کی بات بتائی نہ جا پا رہی ہو, یا پھر یہ ہو کہ بہت کچھ بتا دیا ہے, اب میں کیا کروں گا, اب میں کیا کروں گی, انسان وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ کیا یہ رشتہ ہے, کیا یہ رشتہ ہے, کیا یہ واقعی میں تعلق ہے, کیا یہ وہی احساس ہے جس کے بارے میں سوچا گیا تھا آغاز میں. ایک شعر تھا, پتہ نہیں کس کا شعر تھا, یاد نہیں آ رہا ویسے, لیکن اس کا کچھ مفہوم ذہن میں آ رہا. پتہ نہیں, کچھ بڑی معذرت کے ساتھ وہ شاعرہ جو ہیں وہ میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں, لیکن ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کچھ ایسا ہی شعر کہا تھا کہ اول اول محبت ضروری ہے بہت, عزت نفس کا نقصان بہت ہوتا ہے. اگر ایسا محسوس ہو کہ عزت نفس ہے یہاں پہ, اس تعلق کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ عزت نفس کہیں نہ کہیں مجروح کی گئی ہے, کہیں کوئی ایسا باندھ ہے جس کو توڑ دیا گیا ہے, کوئی ایسا احساس ہے جو دے دیا گیا ہے کہ उसे लगने लगा है कि इज्जत जो है ना वो कम हो गई है। ये एक तो लेफ्ट साइड पे मेरे टीवी चल रहा होता है, ये मुझे अजब आजकल परेशानी का डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। वैसे ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे सामने मॉनिटर की दो लाइट्स काफ़ी होती हैं, लेकिन क्या करूं, अगर ये जलाऊंगा नहीं तो ये BGM आप तक पहुंचेगा नहीं। वैसे तो मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ बंद करके बस मैं और तुम बातें करें, मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहती हो, ऐसा है या नहीं है? थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये वैसे मैं तुमसे जो बातें करता हूँ ये जब कोई यहाँ पे नहीं होता तब कर रहा होता हूँ, है ना? हाँ हाँ, तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ। इस्लाम मेरे सामने बैठा हुआ है। इस्लाम, आवाज़ कहाँ है तुम्हारी?
1: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। सर नहीं कहना, रहमान कहना मुझे।
1: अरे रहमान सर,
0: जब दोनों एक जगह पे आ जाएं तो लेवल बस एक हो जाता है, उसके बाद कोई सर नहीं होता, उससे पहले होता है।
1: लेकिन सर एक
0: कभी हो सकता है यार, ये देखा ना, ये तकरीबन कोई 12:35 का वक्त होता है और इधर से दरवाजा खुलता है। आजे आजे आजे आजे आजे आजे ना, आपकी आवाज वहां से भी आ रही है, यहां से। जी जी, मैं एक मिनट, एक ट्रैक आपके लिए प्ले कर रहे हैं, वापस आते हैं और फिर आपसे वो तमाम बातें करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इस्लाम, इस्लाम को जानना है, अली भी है यहाँ पे, अली को जानना है। वैसे तो यहाँ पे शाद भी है और डॉग्स को तो आप जानते ही हैं, उनके बारे में और क्या जानना है क्या जानना है? और मैं बताऊंगा, वैसे बहुत कुछ मुझे पता है।

0: خضر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساجدہ ظہور صاحبہ، ممتاز علی اور مرینہ بلال ہمارے ساتھ موجود، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا ٹھیک ہے، تم اچھا ٹھیک ہے. ایک لفظ سے ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں، کسی نے کہا تھا. حقیقت اس طرح سامنے آتی ہے جب ورڈز از ناٹ ایکول ٹو ایکشنز ہوں. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، لاجیکلی صحیح بات کہی. شاد کہہ رہا ہے کہ کسی کو اپنے بھروسے کی رسی تھما دی جائے تو اصلیت واضح ہو جاتی ہے، خواہ مثبت ہو یا منفی. یا گہری باتیں، تھوڑی سی گہری باتیں کرنے لگا، ابھی میرا موڈ سارا خراب ہوا. انیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ انیلا، تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیں، آباد رہیں. بہرحال ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اسلام اور علی، جاتے ہوئے لمحات میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ پروگرام تو ہمارا خراب تھوڑا سا ہوا، لیکن پھر بھی
1: میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بات ہو رہی تھی ادھوری باتوں کی، تو کچھ باتیں ادھوری رہنے دو. تو بات یہ ہے کہ کہہ دینا چاہیے، دل میں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دل میں ہی وہ بات رہ جاتی ہے بات بڑھتے پھر وہ دل پھول جاتا ہے، اور جب وہ پھٹتا ہے تو وہ کسی ایسے بندے پہ نہ پھٹے جو ڈیزرونگ نہیں ہے.
0: بہت خوبصورت علی، سلامت رہو، خوش رہو. اسلام،
2: کچھ باتیں ادھوری ہی رہنی چاہیے، کیونکہ مکمل باتیں جو ہیں وہ اکثر ہمارا نقصان بھی کرتی ہیں.
0: ہاں،
2: اور میں یہی کہوں گا بس.
0: بہت شکریہ اسلام.
2: مختصر مگر پر اثر.
0: اور منتظر اور منتظر میں ایک فرق بھی ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ ٹھیک ہے، ٹریک جو ہے وہ قزل باش کا دوبارہ سے پلے کر رہا ہوں، ہم اور تمہارے لیے، ہے نا؟ ہاں، تمہارے لیے، تمہاری اور میری بات ہے، کل کے پروگرام میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاد تھینک یو ویری مچ، اسلام آباد سے تشریف لائے، مندی اپنے ساتھ لائے، اور میں نے ابھی وہ کھانے ہیں دوبارہ سے، تھینک یو ویری مچ. بدر بھائی سلامت رہیں، آباد رہیں، کیا خوبصورت وائب ہے آپ کی. علی بہت بہت شکریہ،
1: بہت شکریہ
0: تمہیں. اب میں سنوں گا انشاءاللہ کسی پروگرام میں، مجھے بتانا ضرور کہ رحمان بھائی پروگرام ہو رہا ہے، سنیں ذرا
1: ضرور.
0: اور اسلام تم نے، بدر بھائی سلامت رہیں، آباد رہیں، کیا خوبصورت وائب ہے آپ کی. علی بہت بہت شکریہ،
1: بہت شکریہ
0: تمہیں. اب میں سنوں گا انشاءاللہ کسی پروگرام

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: Smile and dial 111 111 FM.

0: غارت گری کے بعد بھی روشن تھی بستیاں، ہارے ہوئے تھے لوگ مگر حوصلے میں تھے، ہر پھر کے آئے نقطۂ آغاز کی طرف، جتنے سفر تھے اپنے کسی دائرے میں تھے۔ اس شعر سے بات یاد آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، ہم جہاں سے چلتے ہیں وہیں پہ واپس پہنچ سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں اور ایسے جاتے ہیں کہ ہم ساری زندگی زمین پہ گھومتے رہتے ہیں اور کبھی آمنا سامنا نہیں ہوتا، کبھی سامنے آ کے نہیں ٹکراتے۔ کتنی بار پاس سے گزرے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی بار ہم سے ایک منٹ پہلے وہ گزرے ہوں گے، آدھا منٹ پہلے گزرے ہوں گے، چند سیکنڈ پہلے گزرے ہوں گے، مگر گزر گئے، ملاقات نہیں ہے۔ وقت بیت گیا مگر وقت وہیں ٹھہرا ہوا ہے، آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں، آج بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں انہیں لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے رہیں گے۔ پھر پھر کے آئے نقطۂ آغاز کی طرف، جتنے سفر تھے اپنے کسی دائرے میں تھے، آندھی اڑا کے لے گئی جس کو ابھی ابھی، منزل کے سب نشان اسی راستے میں تھے، چھولے اسے کہ دور سے بس دیکھتے رہے، تارے بھی رات میری طرح مخمسے میں تھے، جگنو ستارے آنکھ سباں تتلیاں چراغ سب اپنے اپنے غم کے کسی سلسلے میں تھے، چکنو ستارے آنکھ سبا تتلیاں چراغ سب اپنے اپنے غم کے کسی سلسلے میں تھے، جتنے تھے خط تمام کا تھا ایک زاویہ، جتنے تھے خط تمام کا تھا ایک زاویہ، پھر بھی عجیب پیچ میرے مسئلے میں تھے، امجد کتاب جہاں کو وہ پڑھتا بھی کس طرح، امجد کتابیں جہاں کو وہ پڑھتا بھی کس طرح، لکھنے تھے جتنے لفظ ابھی حافظے میں تھے۔ مرمون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن، پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے پہلے کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟
0: شکریہ اللہ کا، طارق بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے
1: وسیم بھائی، طارق کرشن نگر لاہور سے۔
0: جی میں نے تو ابھی آپ کا نام لیا طارق بھائی،
1: محبوبائی بھی آئے، بڑا اچھا لگا، بہت زیادہ سلام، اور جنہوں نے مجھے سلام کا ان کو بھی وعلیکم السلام۔ تو وسیم بھائی آپ کو فون کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آج میں اسپیشلسٹ ہو گیا تھا جلدی۔
0: اچھا کیا
1: الارم لگایا ہوا تھا میں نے، کہا میں نے کال کرنی ہے۔
0: جیتے رہے، بہت شکریہ، کیونکہ آپ سو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے خوب کھاتے ہیں اور اس کے بعد خوب سوتے ہیں، ہے نا؟
1: وسیم بھائی کم کھاتا ہوں اور کم سوتا ہوں، جاگتے تھے ہم بھی راتوں کو۔
0: اچھا کچھ سنائیں گے؟
1: میں سوچ رہا ہوں، نیلا بھی گلا کر رہی تھی کہ طارق جب بھی آتا ہے گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، سناتے کچھ نہیں ہے۔
0: جی
1: تو سب سے پہلے آپ کے لیے، تیری محبت سے برکھی ہے تجوری دل کی، کوئی کوہ نور بھی لا دے تو بھی سودا نہ کروں۔
0: واہ واہ واہ، تیری محبت سے بھر رکھی ہے تجوری دل کی، کوئی کوہ نور بھی لا دے تو سودا نہ کروں۔
1: جی آپ کے لیے۔
0: واہ جی واہ، کیا بات ہے، تھینک یو ویری مچ طارق، جیتے رہے۔
1: اور ایک اور ہے لاسٹ۔
0: جی،
1: زرد زرد پتے گواہی دیتے ہیں کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، گرنے کا، بکھرنے کا اور پھر سنورنے کا۔
0: بہت اچھا، کیا بات ہے، بہت بڑھیا، گرنے کا، سنورنے کا اور پھر
1: سنورنے کا،
0: گرنے کا، بکھرنے کا اور سنورنے کا، بیوٹیفل، بہت اچھے، بہت اچھے۔
1: ویسے آپ بہت اچھے شاعر ہیں، آپ لگتا ہے لکھتے تھے لیٹرز وغیرہ میں لکھتے ہوں گے شاعری، جس آپ بولتے ہیں نا۔
0: یہ تو آپ پنجابی کی بات کر رہے ہیں کہ اردو کی بات کر رہے ہیں؟
1: چلے چھوڑے، اس کا کوئی بات نہیں کرنا،
0: بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں لکھتا بھی ہوں، میں بولتا بھی ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ہاں پیار تو آپ سے کرتا ہوں۔
1: چلے کبھی ملاقات ہوگی، پھر بات کریں۔
0: وہ جیتے رہے، بہت شکریہ،
1: اللہ سبھی کو سلام، سبھی کو سلام،
0: بہت شکریہ، وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔ اوکے جی، طارق ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, بہت اچھے ہمارے لسنر ہیں, بہت پیار کرتے ہیں بہت. اور کیا کہوں میں, یہ ان کی ماشاء

جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔

0: غفورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا, ایسے لوگوں کو وہ ان قریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے، پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔
1: ورفع

0: غليظا.
1: اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا. غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا.

0: خلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
1: اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب.

0: مریمنا.
1: اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے. اللہ نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا, بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی, اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں, اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں, اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا.
0: بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً,
1: بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے.
0: وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا,
1: اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا, اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے.
0: فَبِظُلْمِ

0: تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔
1: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: لیکن

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔
1: ورس

اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کی۔

سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
1: لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے.

0: جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا.
1: الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا.
0: ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے.

0: لوگو اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن

اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا،

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔

لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔

پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔

0: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید۔

0: اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا

مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت

0: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہے اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قیمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے
1: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

0: اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔
1: yeah.

ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو، کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: وَلَقَدْ

اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا.

اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔

0: جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
1: اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: yeah!

اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: آمین.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا.

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو, اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے.

وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔

جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

0: لوگوں، وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔
1: قوم

موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔

اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نیاز قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔

0: اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
1: انی اريد ان تبو ابی اسمی

0: میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين،
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔

0: عدوي فأصبح من النادمين.
1: اب اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے. کہنے لگا اے ہے مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا.

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔

0: ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا.

اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔